0: Ha ube ha inkai tina rangoro. Ha ube khanta kwese ha ironko ina maka u. Kwese nika mapka khaben kaka u na hao se no ni kuro. No da ni kuro, no da ni nghauro. Ii, no da ni nghauro. Ti, naben amra. Anka baro ikira naben amra. Kain oes, kain oes.
1: Kain oes.
0: Yego. Ii, itra mi baka u. Kain oes. Eh, kain oes.
1: Ata kain oes, timure ti kai tongi.
0: Ma kare sa dung aung euro to tu ses ka hao.
1: Ii, in tire ki kai singo si ha.
0: Gans, gans, gans.
1: Ii, ata kain oes, timure.
0: Kain oes, kain oes.
1: Kain ngom tom skrivers, mayro sa marindal sa hong sa rahani sa hong.
0: Tangi, tangi ngom toms.
1: Tidak kira korone anu ka kapaka murid sing angai ti korone ba kapara kira korotok ni ti korone minta kang mangka tok mangka tok ti pun ada hi ada hi in ti mire anu ka kap kira sisi uci ka habe handel langga tim fesh firin fier ta sa hut ka koma e oi ke saat ni elung kawas na kongo ama si ka kap nga oke ngaung am hasiba si saat si kom sina. Missing Aruman, Anuka, the season, see, sits me. Ega, Anuka, the season, or they had seen Angus Cosetrisa. See, they grow Nedi four peel, they grow Africans by the road to the Kehangai. Two Peters make Cornelius and Sahais Hassan her preacate. Heidi Hailaha, he is up home, up Halehacom, four that element Bakar had to us. Terwijl Peters not Peter was om hier te woorden te spreken. Hij die heilige geest ook allemaal geval wat die woord gehoord heeft. Daarna heeft Petrus gezegd dat hij gedood moet worden. Nou, maar dat ik het tijder en lang aan mis en ook dit en ook dat ik kijk om te doen. Zat die lang aan mij gezegd, ken ik zijn aroma. Zat die aan mij gezegd, zei ze. Amam, zika gaat mij dat zijn elo van kwaba zika, jo van. En ook dat ik ook aan mij zijn ulisa kai en kwaba na amaka. Nga ama kada ke neng ois aira toh sida kham tara kawangin. Ida gang anu kaka tkakowu. Sin anu kaka pa unwa am saats ka tonwa da ke ida kire tkakai kumi liyes kyo Bible and bad ya gada. Opke elopani urte si it ho ma sen kha sin nga unam tsoto anu kaka pa. Tida ke toh tida kuro mi khuge kawa pa tsuma maso. Si nok ba tsai ida nok ke nna bae teng a ronga bae tsi nna ng a ha se mis elo tse da ka khoeng khora ntuyo khona pa hax o se tada ke ne tida ne tipe sleep he tida ka ni si ne go mio ne ng wa tsai sa ma dis nimiti o tlo ka anu ka ka bana ira tlo tsotsa tida go van khomens pa hax tra amaka i ke anu ka ka bana tlo tsotsa. Sitske khadi tui palangre ke khui anu ka ka ni sat ka sisin sege tida ram ni ba e khawor sam hait an khot kom kom sa setski ni elop mi sa nga nga ka sisin ka ne for tiet hait e unwa se an kwa bas o se ta in kha tui tsing kwa ba kaos ta in ka mi khu tui tsni di hi in kai kwi out ni se ka yo di lifte an khawor sam hait adati mi retsi as kwe sa khaisa. Si tui kritin na makoka, si kuba ay nga kwalo kaito
0: din. Kaya yung gangans, ngamdom. Kaying ois. Kaying ois.
2: Kaying ois.
0: Kaying ois, taka du yego.
2: Taka da ko, kaying ois. Sida ki dokra mi out lang diya yung kade. Kaka of down, sida kira ngwa.
0: Kaka out say, thank you.
2: Edo, anu kaka di hui, ji kaying ngwa, kabe neto chako, ji amber. Anu gaga kwen kau nasi hui kuma nisi sakoha. Kuri baba daugara tsedi, kuri baba darang auti.